Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 31 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30, ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Mesaj de condolianțe pentru victimele naufragiului din Republica Turcă a Ciprului de Nord. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că este profund întristat de pierderile de vieți omenești în urma răsturnării unei nave de pasageri care plecase din portul Girne al Republicii Turce a Ciprului de Nord cu destinația portul Tașugiu din Mersin. Ministerul a făcut o declarație scrisă cu privire la răsturnarea navei în largul Girne. În declarație se menționează următoarele cedeți. Suntem profund întristați de pierderile de vieți omenești cauzate de accidentul în care s-a răsturnat o navă de pasageri ce plecase astăzi din portul Girne din Republica Turcă a Ciprului de Nord cu destinația Tașugiu Mersin. Transmitem condolianțe familiilor indoliate, națiunii noastre și poporului din Republica Turcă a Ciprului de Nord. Precizând că Turcia acordă sprijin total eforturilor intense de căutare și salvare desfășurate de autoritățile din Republica Turcă a Ciprului de Nord, în comunicat se arată că două elicoptere, două bărci, o echipă de scafandri din Turcia, precum și două nave ale Comandamentului Forțelor Navale s-au alăturat operațiunilor de căutare și salvare. De asemenea, s-a menționat că activitățile desfășurate pentru prevenirea altor pierderi de vieți omenești și pentru găsirea persoanelor dispărute continuă în strânsă coordonare și cooperare cu autoritățile din Ciprul de Nord. Nava de pasageri de mare viteză numită Filojet, care efectua curs între portul Girne și din Republica Turcă a Ciprului de Nord și portul Tașugiu din Mersin, a început să ia apă la provă la scurt timp după ce a plecat din Girne în jurul prânzului. Nava s-a răsturnat în timp ce încerca să se întoarcă în portul Girne. Dintre cele 267 de persoane aflate la bord, 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului, 241 au fost salvate, iar 8 și-au pierdut viața. Operațiunile de căutare și salvare a celor 18 persoane dispărute sunt în desfășurare. Președintele Erdogan va participa la summitul de la Shanghai. Șeful Departamentului de Comunicare al președinției Burhanettin Duran a anunțat că președintele Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Bishkek, capitala Kârgâstanului, pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare din Shanghai. Într-o declarație publicată pe contul său de socializare, Duran a transmis următoarele. La invitația președintelui Republicii Kârgâstan, Sadir Japarov, președintele

0: nostru, Recep Tayyip Erdoğan, va efectua o vizită la Bishkek în perioada 31 august-1 septembrie 2026 pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare din Shanghai. În cadrul vizitei, domnul președinte va lua cuvântul în cadrul sesiunii extinse a summitului, care va avea loc marți-1 septembrie și va purta discuții bilaterale cu liderii prezenți. SUA atacă insula Larak din Iran, lăsând în urmă morți și răniți. Un atac american asupra insulei Larak din sudul Iranului a ucis și a rănit mai mulți membri ai Corpului Gărzilor Revoluționare din Iran și civil, potrivit corpului, care a promis o replică și pedepsirea agresorului. Într-o declarație, Departamentul pentru Relații Publice al entității a acuzat SUA că au comis un atac agresiv asupra insulei din provincia sudică Hormozgan duminică. Grecia avansează cu un acord de apărare aeriană cu Israelul în valoare de 3,6 miliarde de dolari în ciuda genocidului din Gaza. Grecia se pregătește să semneze un acord de 3,6 miliarde de dolari pentru achiziționarea a 3 sisteme israeliene de apărare antiaeriană, potrivit raportelor din presa israeliană și greacă, mergând mai departe cu acest acord major de armament în ciuda condamnării internaționale pe scară largă a agresiunii Israelului în regiune. The Jerusalem Post a relatat că o delegație elenă va semna acordul cu Ministerul Apărării din Israel la Tel Aviv după aproape 3 ani de negocieri. Google Maps redenumește lacul Ontario în Lake America în SUA. Google și-a modificat serviciul Maps pentru a reflecta o directivă a guvernului american de redenumire a lacului Ontario în Lake America, evidențind escaladarea tensiunilor diplomatice și comerciale dintre Washington și Ottawa. Deoarece actualizăm Google Maps pentru a reflecta schimbările de nume din sursele guvernamentale oficiale, oamenii care folosesc aplicația Maps în SUA vor vedea Lake America, a declarat Google sâmbătă. Președintele american Donald Trump, care a ordonat această schimbare, a remarcat ajustarea pe Truth Social prin mesajul Google Maps schimbă lacul Ontario în Lake America pe telefoanele din SUA. 74% dintre studenții americani spun că Israelul comite un genocid. 74% dintre studenții americani spun că Israelul comite un genocid împotriva poporului palestinian, conform unui studiu publicat în august 2026 de Centrul Morris și Marilyn Cohen pentru studii evreice moderne de la Universitatea Brandeis. Studiul intitulat Studenții americani și conflictul israeliano-palestinian se bazează pe un sondaj online care a implicat 3.989 de studenți din 303 de instituții de învățământ superior din SUA, realizat de compania de sondaje Generation Lab între octombrie 2025 și ianuarie 2026.
1: La radio Vocea Turchie, ascultați buletinul de știri.
0: Președintele Erdoğan, sfârșitul terorismului aduce o nouă suflare de speranță. Sfârșitul terorismului va spori speranțele și va aduce un nou impuls regiunii, a declarat președintele Turchiei Recep Tayyip Erdoğan. Pe măsură ce capitolele terorismului sunt închise, în conformitate cu ceea ce observăm în Siria în ultimele zile, speranțele vor crește și vor aduce o nouă suflare în regiunea noastră, a declarat duminică Erdoğan în cadrul unui program special organizat la Ankara cu ocazia zilei Victoriei marcată pe 30 august. Ministrul israelian Ben-Gvir și-a bătut joc de deținutele palestiniene. Ben-Gvir a publicat pe contul său de socializare imagini din momentul în care a descins într-o celulă cu deținute palestiniene dintr-o închisoare israeliană. În imagini se poate vedea cum o deținută palestiniană spune că condițiile din închisoare sunt extrem de grele și că sunt lipsite chiar și de cele mai elementare necesități. N-am putut face baie de 3 zile, hainele noastre nu sunt curate, condițiile sunt foarte grele, spune ea. Ben-Gvir, în schimb, ironizează, spunând, zilele bune din închisoare s-au terminat. Acum asta e situația. Eu sunt principalul responsabil pentru toate acestea și sunt mulțumit. Când deținuta i-a cerut îmbunătățirea condițiilor, Ben-Gvir i-a replicat, de ce v-aș ajuta? De când Ben-Gvir a preluat funcția de ministru al Securității Naționale, încălcările drepturilor deținuților palestinieni de închisorile israeliene s-au amplificat constant. Ministrul israelian a mai vizitat în trecut închisorile israeliene unde se află deținuți palestinieni, adresându-le insultări, iar unei deținute care îi cerea îmbunătățirea condițiilor i-a spus, aici nu este hotel. Potrivit organizațiilor palestiniene și internaționale pentru drepturile omului, în închisorile israeliene sunt deținute peste 9500 de persoane.

palestiniene, dintre care 350 sunt copii și 94 sunt femei. 10 de palestinieni supuși unor condiții severe, precum înfometarea, tortura și neglijența medicală, și-au pierdut viața din cauza relelor tratamente din închisorile israeliene. Bilanțul morților în inundațiile din Nepal a trecut de 900. Salvatorii continuă căutările. Inundațiile devastatoare din apropierea graniței cu China s-au soldat cu cel puțin 903 de morți în Nepal, în timp ce numărul persoanelor dispărute în țară a urcat la 4.247, a anunțat luni Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor pe fondul întregii operațiunilor de salvare în a șasea zi. Presa chineză confirmase anterior 16 morți și 546 de dispăruți în Tibet în urma dezastrului de miercuri, ridicând bilanțul general la 919 morți și 4.793 de dispăruți. Lista persoanelor dispărute din Nepal include 592 de cetățeni străini. De asemenea, pe liste figurează 933 de muncitori de la proiectele hidroelectrice amplasate de-a lungul râului străbătut de viitură, potrivit autorităților naționale pentru reducerea și gestionarea riscului de dezastre. Agenția pentru gestionarea dezastrelor din Nepal a înregistrat 3.655 de cetățeni dispăruți în actualizarea sa de luni dimineață. Această cifră include districtul Nuwakot, unde numărul dispăruților a crescut brusc la 1.158 față de 115 raportate duminică, precum și alți 562 de oameni dați dispăruți în districtul Rasuva. Printre persoanele dispărute se numără 45 de soldați ai armatei nepaleze, 38 de polițiști și ofițeri de la poliția armată, precum și 19 funcționari de la vamă și imigrație. În India, autoritățile din statul Uttar Pradesh au declarat că au recuperat din râurile care curg din Nepal 17 cadavre presupuse a fi victime ale inundațiilor. Autoritățile indiene încearcă să identifice corpurile acestea nefiind incluse în bilanțul oficial. Brigadierul general Rajaram Pasnet, purtătorul de cuvânt al armatei nepaleze, a declarat că autoritățile și-au intensificat eforturile de salvare în zonele de calamitate. Lucrăm la căutarea și salvarea persoanelor blocate în dealuri, așezări și zone riverane, a spus el. Inundațiile fulgerătoare de miercuri au fost declanșate după prăbușirea unui ghețar situat la altitudini mari în regiunea himalaiană. Oamenii de știință care au studiat imaginile din satelit au afirmat că roca de la baza unui ghețar din Himalaya s-a prăbușit, antrenând și o parte din ghețar. Căderea de rocă a fost atât de violentă încât a fost înregistrată ca un seism cu magnitudine de 5,2. Rocile și apa rezultată din topirea umflată, apoi râurile din văile de desubt, provocând un torent de apă care a măturat clădiri, poduri și terenuri în vale, atât în Tibet cât și în Nepal. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Destinații de Vis. Audiere plăcută! Thank you.

Dragi ascultători, bun găsit la Destinațiile de Vis! În acest episod vom face o călătorie în una dintre cele mai critice perioade din istoria Ciprului. Insula cucerită de la venețieni în 1571 și aflată sub stăpânirea Imperiului Otoman timp de 307 de ani, a fost transferată sub administrația britanică în 1878, cu menținerea suveranității formale în mâinile Imperiului Otoman. Ca urmare a faptului că Imperiul Otoman și Marea Britanie s-au aflat în tabere opuse în timpul Primului Război Mondial, Anglia a anexat unilateral insula în 1914. Turcia a recunoscut suveranitatea britanică asupra insulei prin Tratatul de la Lausanne în anul 1923. Vom analiza împreună această perioadă de 53 de ani, care nu doar că a modelat destinul insulei, ci și pe cel al întregului est al Mării Mediterane. Începând cu instaurarea administrației britanice în 1878 și până la Marea Revoltă din 1931, cum a ajuns această mică insulă din inima Mediteranei să ocupe un loc central în strategiile marilor puteri? Ce mecanisme au făcut ca sub administrația britanică comunitățile turcă și greacă să se îndepărteze tot mai mult una de cealaltă? Și cum s-a transformat visul Enosis dintr-o idee naționalistă într-o forță care a început să contureze destinul întregii populații a insulei? Vom împărtăși răspunsurile la toate aceste întrebări, bazându-ne pe documente de arhivă și prin analizarea evenimentelor istorice. Acum, haideți să ne întoarcem în iunie 1878, în acele zile cruciale, când a fost semnată Convenția de la Cipru. Luptă pentru putere din estul Mării Mediterane, din ultimul sfert al secolului al XIX-lea, a fost scena unor evoluții care aveau să schimbe radical cursul istoric al insulei Cipru. Stăpânirea britanică asupra insulei nu a fost doar o simplă extindere colonială, ci parte integrantă a unei strategii menite să asigure securitatea canalului Suez și să împiedice expansiunea Imperiului Țarist Rus către sud. Acest proces a marcat începutul unei perioade în care nu doar

0: diplomație internațională, ci și dinamica socială locală au suferit transformări dramatice. Înfrângerea Imperiului Otoman în războiul ruso-turc din 1877-78 a creat o ruptură critică în echilibrul de putere european. Motivația principală a Marii Britanii de a închiria Ciprul a fost protejarea rutei comerciale spre India. Deschiderea canalului Suez în 1869 transformase acest culoar într-un drum esențial spre cea mai valoroasă colonie a Imperiului Britanic, India, iar apărarea acestui traseu strategic devenise o prioritate absolută. Cadrul juridic al Convenției de la Cipru, semnată la 4 iunie 1878, reflecta această realitate. În timp ce dreptul de proprietate asupra insulei rămânea formal în mâinile Imperiului Otoman, administrarea acesteia era transferată Marii Britanii, nu ca o anexare colonială clasică, ci ca o operațiune de stabilire a unei baze strategice. Cea mai remarcabilă trăsătură a administrației coloniale britanice în Cipru a fost capacitatea de a categoriza în mod sistematic populația insulei și de a direcționa aceste categorii în funcție de propriile interese. Clasificarea triplă, britanici, creștini nebritanici și necreștini, reprezenta unul dintre primele exemple de inginerie etnopolitică modernă. Cea mai importantă consecință a acestei clasificări a fost rigidizarea identităților turcă și greacă. Dacă în perioada otomană granițele sociale erau mai fluide, sub administrația britanică ele au fost trasate cu linii clare și stricte. Încă din prima zi a guvernării britanice, cea mai mare provocare a fost dorința populației grecești de pe insulă de a realiza enosis, adică unirea cu Grecia. Deși ambasadorul britanic de la Istanbul, Henry Layard, semnala încă din 1878 gravitatea situației într-un raport, administrația locală nu a tratat cu suficientă seriozitate aceste avertismente. Forța ideologiei enosis nu provenea doar din influența naționalismului elen, ci și din reacția la politicile britanice represive față de comunitatea greacă. Restrângerea statutului oficial al limbii grecești și retragerea dreptului Bisericii Ortodoxe Cipriote de a colecta impozite au alimentat rezistența și nemulțumirea populației grecești. Una dintre cele mai strategice greșeli ale administratorilor britanici a fost perceperea comunității turce drept o prezență pasivă. Deși inițial populația turcă nu a manifestat o opoziție față de administrația britanică, în timp aceasta a fost marginalizată în mod sistematic. Pensionarea forțată a turcilor din instituțiile publice și înlocuirea lor cu greci a reflectat o politică deliberată de modificare a echilibrului demografic. Stimați ascultători, ne vom reîntâlni în episodul următor pentru a continua de unde am rămas.
1: Destinații de vis.

Aici, Voce Turchie, stimați ascultători, emisiunea de astăzi se încheie. Vă reamintim titlurile. Mesaj de condolianțe pentru victimele naufragiului din Republica Turcă a Ciprului de Nord. Președintele Erdogan va participa la summitul de la Shanghai. SUA atacă insula Larak din Iran, lăsând în urmă morți și răniți. Grecia avansează cu

acord de apărare antiaeriană cu Israel îl învaloare de 3,6 miliarde de dolari în ciuda genocidului din Gaza. Google Maps redenumește lacul Ontario în Lake America, în SUA. 74% dintre studenții americani spun că Israel îl comite un genocid. Președintele Erdogan, sfârșitul terorismului aduce o nouă suflare de speranță. Ministrul israelian Ben-Gvir și-a bătut joc de deținutele palestiniene. Bilanțul morților în inundațiile din Nepal a trecut de 900 salvatorii. Continuă căutările. Emisiunea în limba română, postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la ceeași ora. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este marți, 1 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Trump amenință cu represalii împotriva Iranului și cere ca liderii să fie judecați pentru crime de război. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu o reacție militară la atacurile iraniene asupra forțelor americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite, solicitând în același timp ca liderii iranieni să fie judecați pentru acuzațiile sale, conform cărora aceștia ar fi ucis peste 100.000 de protestatari. Totodată, Trump a calificat conducerea Iranului drept o națiune eșuată în mod oficial și a acuzat pe oficialii iranieni de uciderea în masă a protestatarilor. Ei trebuie judecați pentru crime de război împotriva umanității, a scris Trump pe True Social, susținând că peste 100.000 de demonstranți au fost omorâți. Peste 1.000 de sportivi uciși de Israel în Gaza în contextul unui genocid. Numărul sportivilor palestinieni uciși în genocidul Israelului comis în fâșia Gaza a crescut la 1014, potrivit unui oficial sportiv palestinian, ultima victimă fiind un tânăr fotbalist care se pregătea să participe la un turneu dedicat celor uciși în conflict. Potrivit comunicatului Federației Palestiniene de Sport, peste 50 dintre cele 56 de cluburi sportive din Gaza au fost distruse. Patru persoane au fost ucise într-un atac masiv cu rachete rusești asupra Kievului și împrejurimile sale. Autoritățile ucrainene au raportat că cel puțin patru persoane au fost ucise și peste o duzină au fost rănite într-un atac la scară largă cu rachete și drone rusești asupra capitalei Ucrainei, Kiev și împrejurimile sale. În orașul Boryspil, la est de Kiev, atacurile au avariat o instalație comercială, ucigând încă o persoană și rănind una alta. Alte 8 persoane au fost rănite într-un atac asupra unei clădiri rezidențiale. Trump afirmă că bogăția petrolieră incredibil de valoroasă a Venezuelei zăcea nefolosită înainte de acordul cu SUA. Președintele american Donald Trump a declarat că rezervele de petrol ale Venezuelei reprezintă o valoare incredibilă, care nu a fost exploatată înainte de noul acord dintre Washington și Caracas. Într-o declarație adresată jurnaliștilor din biroul Oval, Trump a spus că acest acord este de asemenea favorabil pentru Venezuela, deoarece cele mai puternice și mai bogate companii din lume vor veni în Venezuela, unde înainte exista o valoare incredibilă care zăcea neutilizată. Dar vom prelua totul, vom extrage petrolul acela, a spus Trump, precizând că tot țițeiul va fi direcționat către SUA pentru a fi prelucrat în rafinării. Turcia, Pakistan și Arabia Saudită au convenit să înființeze un secretariat în cadrul Pactului de Apărare de la Mecca. Alianța de apărare de la Mecca a luat oficial primele sale decizii instituționale în cadrul unei reuniuni desfășurate la Istanbul, a enunțat ministrul turc de externe Hakan Fidan în contextul în care Turcia, Pakistan și Arabia Saudită au convenit să înființeze un secretariat în cadrul pactului. Într-o postare publicată luni pe platforma turcă de socializare în social, Fidan a comentat

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Bilanțul deceselor provocate de inundațiile din Nepal și China depășește 1000 de morți. Bilanțul deceselor cauzate de inundațiile catastrofale din Nepal și China a depășit 1000, în timp ce echipele de salvare încearcă să ajungă la comunitățile izolate de dezastru. Agenția pentru situații de urgență din Nepal a declarat marți că în țară au fost înregistrate 987 de decese, în timp ce autoritățile chineze au raportat 16 decese în Tibet, în ultimul lor bilanț publicat duminică. Bilanțul cumulat se ridică acum la 1003 morți, în timp ce 4.462 de persoane sunt în continuare date dispărute în cele două țări. Italia a prelungit cu 15 zile controlele la frontieră pentru persoanele care intră din Spania. Italia a prelungit cu încă 15 zile suspendarea liberei circulații cu Spania, după ce luna trecută peste 49.000 de migranți neregulamentari au trecut în orașul Ceuta, teritoriul spaniol din Africa de Nord. Ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi, a făcut o declarație în fața jurnaliștilor în cadrul unui eveniment la care a participat în orașul Napoli. Ministrul Piantedosi a afirmat că este necesară prelungirea perioadei de suspendare a acordului Schengen, care asigură libera circulație între Italia și Spania în calitate de state membre ale Uniunii Europene, din cauza evoluțiilor legate de migrația nereglementată din orașul Ceuta, precizând că această decizie se bazează pe evaluările unității responsabile de analiza securității frontierelor. Piantedosi a menționat că speră ca această decizie de prelungire să fie ultima și că sunt deschiși la orice formă de cooperare atât cu Spania cât și cu UE. Reuniunea Consiliului Șefilor de Stat ai Organizației de Cooperare de la Shanghai începe la Bishkek. Reuniunea Consiliului Șefilor de Stat al Organizației de Cooperare de la Shanghai, la care participă șefii de stat și de guvern ai țărilor membre, a început la capitala Kârgâzstanului, Bishkek. Președintele Sadır Japarov a întâmpinat la centrul de congrese Iris Ordo pe rând șefii de stat și de guvern ai țărilor membre ale OCS, iar participanții au realizat fotografie tradițională de grup. În discursul de deschidere, Japarov a felicitat Uzbekistanul cu ocazia Zilei Independenței din 1 septembrie și a spus că îi face plăcere că președintele Uzbekistanului Shavkat Mirziyoyev se află la Bishkek în această zi semnificativă. Japarov a subliniat că reuniunea coincide cu cea de 25-a aniversare a fondării organizației și a precizat că președinția Kârgâzstanului se desfășoară sub sloganul 25 de ani ai Organizației de Cooperare de la Shanghai, împreună pentru pace durabilă, dezvoltare și prosperitate. El a afirmat că organizația s-a transformat de la mecanismele sale inițiale de securitate la frontieră într-un actor global cu greutate la nivel internațional și a reamintit că statele membre prezintă peste 40% din populația lumii și aproximativ un sfert din produsul intern brut global. La reuniune au participat președintele Belarusului Alexander Lukashenko, prim-ministrul Indiei Narendra Modi, președintele Iranului Masoud Pezeshkian, președintele Kazahstanului Kasım Jomart Tokayev, președintele Chinei Xi Jinping, președintele Rusiei Vladimir Putin, prim-ministrul Pakistanului Shahbaz Sharif, președintele Tajikistanului Emomali Rahmon și președintele Uzbekistanului Shavkat Mirziyoyev. Și încheiem buletinul cu știri din lumea sportului. Messi și-a luat rămas bun de la Naționala Argentinei. Starul argentinian Lionel Messi a anunțat că își încheie cariera la Națională. În declarația sa, Lionel Messi a afirmat, după tot ce acest timp a trecut de la finala Cupei Mondiale din 2026 și în urma unor lungi reflexii, vreau să anunț toată lumea că mă retrag din echipa națională. Messi a adăugat, îmi iau rămas bun cu amintiri de neșters, plec cu pacea și mândria de a vă fi oferit vouă și coechipierilor mei momente ca în vis. A fost incredibil să trăiesc toate acestea împreună cu voi, vă iubesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut argentinian, hai Argentina. Am scris aceste cuvinte pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, în urma celor întâmplate cu tatăl meu, sunt și mai sigur. În vârstă de 39 de ani, starul fotbalului și-a încheiat

cariera la națională cu 125 de goluri în 207 meciuri. Dragi ascultători, aici încheiem buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.

De la umbră la turnul cu ceas, memoria timpului în Palestina. Oare când am început noi, dragi ascultători, să simțim cu adevărat curgerea timpului, când nu aveam ceasuri și nici calendare, de unde știa omul că o zi s-a scurs? Oare din ivirea soarelui, din lungimea umbrei, ori din mirosul pământului după întâia ploaie sau din măslinele coapte pe ramuri? Mai înainte de a măsura timpul, omul a învățat să-l citească în natură și în propria sa viață. Astăzi vom păși pe urmele celor care au deslușit limba timpului pe pământul Palestinei. Vom merge de la ceasurile de soare spre calendarele străvechi ale plugarilor, de la astronomi religioși care stabileau orele de rugăciune din Ierusalim până la turnurile cu ceas otomane. Felul în care o civilizație măsoară timpul dezvăluie totodată felul în care ea cuprinde în minte lumea și omul. Pe vremea când ceasurile nu se născuseră încă, pentru a rândui o întâlnire sau vremea semănatului, privirile se întorceau spre cer. Umbrele ce se scurtau pe măsură ce soarele urca și care se lungeau din nou după amiază, aveau să fie cele dintâi călăuze ale omului. În ținutul antic al Palestinei, ceasurile de soare cioplite în piatră din vremea romanilor și a bizantinilor sunt mărturiile palpabile ale acestei căutări. Câteva linii simple trasate pe stâncă oglindeau jos pe pământ uriașa mișcare din înalturi. Odinioară oamenii nu se uitau la ceas, ci direct la umbră. Dar timpul nu însemna doar frânturi de ceasornic. Pentru un plugar, timpul însemna însăși viața, când avea să cadă ploaia, când avea să fie arat pământul și când trebuiau culese măslinele. Toate acestea erau de o tribuință covârșitoare. De aceea, în vechea cultură agrară a Palestinei, calendarul nu era o listă înșirată pe hârtie, ci însăși memoria vie a pământului. În anul 1908, în urma săpăturilor din așezarea antică Gezer, a fost scoasă la lumină o mică placă de calcar din secolul al X-lea înainteierii noastre. Cunoscută astăzi sub numele de calendarul din Gezer, această inscripție de pe piatră ne arată că timpul era măsurat nu prin ceasuri, ci prin ritmul muncilor agricole. Luni de zile erau numite pe piatră după rostul lor. Culesul viței de vie, semănatul și secerișul orzului. Această file de timp, veche de aproape 3000 de veacuri, este una dintre cele dintâi dovezi care ne arată cum era împletită trecerea vremii cu ritmul pământului în aceste locuri. Și iată că ne întâmpină aici o legătură plină de înțeles, una dintre cele mai vechi consemnări scrise ale timpului din Palestina, ajunsă până în zilele noastre, este adăpostită astăzi în muzeele arheologice din Istanbul. Timpul deltuit pe piatră în pământul palestinian continuă să fie ocrotit acolo tocmai pentru a dăinui. Legătura pe care omul o împletea cu vremea s-a înalțat treptat spre o măsurare tot mai precisă. Pe măsură ce pașii soarelui au fost deslușiți, cerul a început să fie măsurat în cifre. În Ierusalim, dincolo de ritmul agriculturii, timpul a devenit o temelie a credinței. În lumea islamică, cercetarea bolții cerești pentru rânduirea ceasurilor de rugăciune a zimislit meșteșugul astronomilor religioși. Ei erau străjerii ceasurilor, tălmăcind mersul soarelui, lungirea umbrelor și schimbarea anotimpurilor. Ei ajutau la stabilirea cu precizie a orelor de rugăciune. Încăperile speciale ale astronomilor religioși din curtea moscheei Al-Aqsa, cu ajutorul astrolabilor și a tabelelor cerești, au servit la măsurarea unghiului soarelui. La Ierusalim, timpul a trecut dincolo de simpla privire, prefăcându-se într-o știință exactă care rânduia viața. Vremea a trecut, cetățile au crescut, neguțătoria a prins aripi, iar drumurile s-au întins. Așa a coborât timpul din ceruri tocmai în inima târgurilor. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea,
Turnurile cu ceas răsărite în lumea otomană și-au făcut loc și în Palestina, în Nablus, Jaffa, Haifa, Acra, Nazaret, Safed și Ierusalim. Turnurile înălțate au devenit emblemele noii rânduieli a timpului, mai ales zidirea lor în cinste împlinirii a 25 de ani de domnia sultanului Abdulhamid al II-lea a dat o formă limpede acestei noi prefaceri a timpului în cetățile Palestinei. Turnul cu ceas din Nablus, ridicat în 1901, este una dintre cele mai vii icoane ale acestei vremi. De atunci înainte, privirea fiecăruia a lăsat locul ceasului comun din piață. Negustorul își deschide prăvălia după acesta, iar populația din oraș își potrivește viața în acel ritm. Turnul cu ceas din Nablus, cu tot veacul care s-a scurs peste el, își duce mai departe povestea în memoria cetății. O schimbare asemănătoare s-a petrecut și la Ierusalim. Turnul cu ceas otoman înălțat lângă poarta

a fost unul dintre locurile unde cetatea a întâlnit timpul mecanic. Istoria ne dă o învățătură care nu poate fi uitată. Roțile vremii se pot opri, osile lor pot fi sfărâmate, iar turnurile pot fi prefăcute în pulbere. Dar vremea săpată în memoria unui neam nu se lasă stinsă cu atâta ușurință. Deși turnul cu ceas din Ierusalim, dărâmat în vremea mandatului britanic, a pierit din fața ochilor, duhul și simțirea pe care le purta trăiesc mai departe în sufletul Ierusalimului. Pe acest drum ce leagă umbra de turnul cu ceas, oricât s-au schimbat uneltele, nevoia omului de a pricepe rostul timpului a rămas aceeași. Timpul e ploaie pentru plugar, vreme de plecăciune într-o rugăciune pentru cel credincios, clipa de deschidere a prăvăliei pentru negustor, iar pentru cetate e însăși cântarea vieții la oaltă. Vremea e oglindă în care se vede când trudește un neam, când se odihnește, când coboară sămânța în brazdă și ce anume vrea să lasă moștenire mâine. Toate aceste urme, de la calendarul din Gezer, oprindu-ne la astronomii religioși de la Laxa și până la turnul cu ceas din Nablus, încheagă la un loc strădania omului de a-și rândui propria-i viață. Dar spuneți-ne, dragi ascultători, cum și-a păstrat omul învățătură după ce a învățat să măsoare clipa? Cum au putut dăinui milenii la rând prin peșteri și pustiuri cuvintele înscrise pe pietre, pe piei și pe papirusuri? În glasul ce vine, subtindă episodului Înțelepții tăcuți ai pustiului, vom merge pe urmele cărții de învățătură și ale celor din tâi mănăstiri. Până la o nouă întâlnire, vom merge mai departe să culegem poveștile tăinuite ale Palestinei. Rămâneți cu drag, rămâneți cu bine! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Trump amenință cu represale împotriva Iranului și cere ca liderii acestei țări să fie judecați pentru crime de război. Turchia, Pakistan și Arabia Saudită au convenit să înființeze un secretariat în cadrul Pactului de Apărare de la Mecca. Bilanțul deceselor provocate de inundațiile din Nepal și China depășește 1.000 de morți. Italia a prelungit cu 15 zile controlele la frontieră pentru persoanele care intră din Spania. Reuniunea Consiliului Șefilor de Stat a Organizației de Cooperare de la Shanghai a început la Bishkek, iar Messi și-a luat rămas bun de la Naționala Argentinei. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!